tabetai ke Jehova he o kureveia he o kutolonga o tāneta e me alo opa. Ko te kua matmati te mau, te mai pahewani hea tona. Ko koi au kumau,